0: Tēnā koutou katoa, e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko Tautoko FM.
1: Tautoko 97.5, 99.5, you know? Kia ora ra.